شاعرن جي سرتاج حضرت شاہ عبدالطيف بھٹائی جي 283 عرس جو تقریب شروع ٿي وئي آهن. سنڌ جي گورنر ڏانهن لاشمي مزار تي چادر چاڙي عرس جو افتتاح ڪيو. سيڪيورٽي جا انتهائي سخت انتظام ڪيا ويا آهن. ملڪ جي ڪٽ ڪٽ مان پانڌڙن جي آمد جاري آهي. کنکوٹ میں ایس ڈی پی پاراں غیر قانونی ترسیل دھاری آبادکاری خلاف ڈی سی آفیس آڈو دھانو ہو. ایس ڈی پی اگوان سندھ میں دھاری آبادکاری کی نیکالی لائے انتظامیہ رگو سکھنا اعلان کیا. اجا تائیں نیکالی نہ ڈنی وئی ہے. پنجن ڈیئن اندر غیر قانونی طور ترسیل سمورا دھاریا نہ کڈیا ویا. احتجاج جو دائروں ودایا ویسے.